badaba la badaba le badaba badaba ya kabana bala badaba ya kabana bala badaba la badaba

Eti sana Yesu Kristo sana wujini me huwati wudi umoja nati mwama mesu ene maya brand new oh maya sesu chile mawati wai mye free money mu akami na mima sera dieni ene moja bia ya matu ayana bro mentia siyei nyami wudoi ya wawato wati awa wadodio bibi ya renu obeti miaye

my God. Mepo wudi mepo mrane mrane sewo. Daddy, mepo wudi mepo mrane mrane mrane mrane sewo. Waduma kuma sane maji waka funu wati. Mi wudi dia minka o. Wona mi wa wani ni ni wo. Won sane wunuma ya wa wa bebre. Wona wudi abani ni na chayai. Na wudi maji kru kru buye mu wati. Itra ini e. Yusra kuku ini nu Isaac nyame prophet God nyame no Abraham nyame Israel nyame no wati

0: amen
1: amen
0: amen
1: omo edebo ade enso so akoto awrade ayuwe mo se omo de sesi ke so da onyankopon ase wa wo hweme a wo tie me wo so ne pa beto so wa dance ese ya
0: amen
1: amen
0: amen bishop papa ne se kasa ho ye ne den kakra enu ti wo sere na o ka kire me se eba sanu mpo nefe eye ne se se ne yiri nyum biem kra na ye ade a obenya ba enti eduru ba bi a ne na ho kra ye ne ten enti o se obi bia e wa han kra se se wo pe ba mpo na wi nya bia emu wa ba mu na di odifu akwanchire na bishop akwanchire so na ewade be che obi amen
1: amen
0: ani die kwa so abusua gina ha wodi adanse ashe onyame kupon edi animonyam bishop awrade sira no onyo kese ye maami si omo firi sunwane enda ebaaye na ose ne benie ne babrantie nie abrantie ewie eye secondary school tete form 4 no owie ya ena ose nsa no mase papa ya no mu nsasa over 20 years nie awra hosem maami si empire bobben na onfa ne koye wodi hunu pe ofo ben na onfa ne kone na ase baby obetie bi ano de ne bayi nam baby obetie bi ose akwanchira hodo de wayre bi wo boka nti afa de de okachire ni nua no ne se ne bayi de ontu ne ho anam biem wo hunu se eyabo apaye ene opese wo shi sika kwa ose abrante sika 1000 Ghana ban ensem na ebedru anwumre na ne nyina asa all because of the benomon san iti ayate tiesam se wawo ba na wo benya bie na ono so bebre obi na efe die ono mom na asa ma problem one day on the tv one and the tv ne kwato sompa na otise sida awa odifo bi kasa papa die mi kasa ya sonko me tira tira ya sonko oh bom bom bom bom bom bom bom hallelujah was it oti yan was it ah papa dia me hwe baabi awo ofre ya ya say atwoma ko foridia ene ono so betu anamo no aba counseling day oba ne ne bayi ba bishop hwe ne sa was it ah o maami oba ne ho beto no ni nyina ne se dia mekyro no obedi so maami si oba koye bosum mienu ni nanka da krokure ni wa ne bayi fansan kana no na so 2 months ni bayi no man sada